48 minute challenge ulas melua. Nai bai banga foi manai pe senga mole mbalo tatu watru. Au e alo yo tam of tanga ye mo vai inga all in nei foi ya oli all of tatu mol tatu ai ngoma lava. Le nalo ma futo bai samol tasi olo tesi mol tasi. Ah ta vale dunga jele foi foi mali o tu sa. Pa malo ti ni so tatu pa nga dunga Facebook mo dunga tatu YouTube. Le lava le te ma futo mai ai. To apere tai dunga awala. Mau pe olo on sa ya o fenga ya ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngadu ngad